0: sense. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes.
1: 1974. godine Steely Dan su izdali Ricky Don't Lose That Number. Grupa je osnovana 72. u LA-u, a razišla se 81. da bi se nanovo okupila 93. Album Pretzel Logic iz 1974. iznjedrio je hit single Ricky Don't Lose That Number. Posvećena je jazz velikanu, klaviristu Horace'u Silveru, oko čije fraze i nastala cijela tema. Tekst je pomalo enigmatičan, što je tipično za Steely Dan. U osnovi pjesma govori o pokušaju ponovog povezivanja s osobom po imenu Ricky. Postoji doza nostalgije, ali i osjećaj distance kao da je odnos već završio ili nikad nije bio potpuno ostvaren. Postoji popularna teorija da je inspiracija bila spisateljica Ricky, koja je poznavala Donalda Fagana dok su studirali. Ona je to kasnije djelomično potvrdila, ali pjesma nije doslovna autobiografija. We have